за тия сакривено. У руці цвіче увело незалівено. Приміш руку ми на груди і то уви ме пробуди. Ночи су теж.